0: ကျမအမတ်တရားပစ္စည်းဝယ်ခြင်းလို့ပါဘယ်နေရာမှာဝယ်တင်ပါတယ်ရှင
1: ်စကော့ဆေးမှာရှေးဟောင်းပုံစံပစ္စည်းတွေရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
0: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရားကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွန်ပေးမလဲ
1: ရွှေတကုံဈေးတီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တပ်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
0: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်ဩရပါတယ်

0: ยกองนั้นเองค่ะ
1: ก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอัมตยาพิสิเวชินรูปาเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
3: สกอเซมาရှေးဟောင်းပုံစံပစ္စည်းတွေရပါတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
2: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွှန်းပေးမလဲ
3: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
2: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ဩရပါတယ်